pitää ja kekulan tahna di pitää bunni. Chui pitää bdengan unni sila pang lapa. Rapid makeka harin kudila idenak.